Čatačka, Wanji, je nadal mača, bet si soke me ga išt skudmadok, students, ke me genji ga hat, ut skudmadja soš. Nišu čiška, ke to digno, mojte me gmini da sa ič, ja to digno čo, annual softball tournament, kat noj, da sa, ako ži ben bita, ja CRE, i, Cree Regional Events and Entertainment, Ako ji nishun nasha bete ji skosi chak ya nishun nishasha park sans quartier ni dat sa jik jikman do ano